0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Og kan sitte her endnu, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nej, jeg kan bare ligge. Er ikke noget, der ringt? Nej, jeg skulle bare tjekke. Godnat. Godnat. Godnat. Den naboen er jo sløgt. Må ikke glemme at sløkke her. På låsehav. Altså mye så rege rundt nå. Skru av fjernsynet helt da. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rører lyset, det var den, ja.

Tore Tang er jo blitt en legendarisk låt også I nyere tid, fordi at håndballjentene har jo brukt den I sammenhengen når de har feiret store bragder på håndballbanen, snakker det om landslaget til damene, spesielt Tore Tang og Mods fra albumet Revansj. Jeg synes vi skal ta med oss en siste låt fra dette Revansj-albumet. Jeg synes jeg har valgt at vi også skal gjøre plass til. Jeg vil hjem. Gjennomgående et godt album fra Mods var Revansj-albumet som kom I 1981. Snart skal vi over til album nummer 2.

Jeg vil hjemme, hørte du fra Revansj, og da med Mods, første albumet som kom ut I 1981. Jeg tenkte jeg skulle slippe til en 2012-versjon av denne låten også, for 9. juni 2012 så var det gjenforening på Vikingstadion, og da hørtes det sånn ut. Bare en liten smakebit.

Ja, da må jeg bytte ned ledningen og takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut juni 2012. Her skal dere få høre Ghost med Presses.